Euromix. Мили пријатели, клиенти, весело предаване. Тоа месец, вика, ми останаха доста пари од заплата, веќе мога да си купя кола, викам, каква марка, бе, тој ка Пепси. Пепси кола, викам, Пепси!